Aye, Ofori kwa Ernesto. Na di piyabo mpaya. Na akwanya ne yaba. Na obi mfumu shwondi. Ni parisi mintwa take it ni biye.